پائے تیلگو دے گھر چلے گئے. بوا کھڑکایا, پائے تیلگو جی نے بوا کھولیا. چیلے کہن لگے پائے تیلگو تین جوگی نے یاد کیتا ہے, جوگی تیرے تے بڑا دیال ہے, تو جوگی دے لنگر وچ پرشاد